0: se eso ye na na do ye wo hoda o so ye so
1: wa o fi ti ti ajiri jiri bezi da ye ye shiwo
2: ye shiwo odo pari
1: ye peja wudin ye ye wudin kase ye o fata ye ye o fata na se ye o fata tonton o fata kan fo we give you all the glory, we give you all the thanks, we give you all the praise, King of Kings, in the name of Jesus. Radia da wa se ye you are
0: sudin afa bi wa no na sra rodi yankopon boni fa che se ebra ye zoom into prayer yi obema wetie wo mpa ibo o se nyese men se tia se entume nyewo nyese na so asi